0: con moitas idas e voltas, con momentos de sufrimento, con moitos premios. Preguntaba por que supón para ela ser unha estrela Michelin ser unha referente, ten claro que isto de menos.
1: Que os premios non son nada. Non son nada. O sea, non, o sea, está ben para o equipo, tal e cual, pero non sei, o premio que hai é sentirte que faz o que queres cada día, sentirte rodeada de xente maravillosa, sentirte que podes axudar, que estás na vida para algo. E sempre está, para unhas estrelas desde eu son feliz con a cela. Para mí a cela é, é poder estar facendo o que estou facendo agora, ademais do restaurante, estar a más da terra, poder viaxar, ante un que estuve en Ferrol, falando con mollón de mulleres, poder axudar na medida das minhas posibilidades. Para mí eso é ter estrela, é ter unha tranquilidade para se quer un día quedarme na casa con meu fillo, pois facelo, sabes, antes non podía elixir.
0: O premio, o día a día, unha actividade que fai que sexa feliz. Lucía Freitas confesa durante as conversas que mantivemos esa mañá que a cociña foi a súa tábua de salvación.
1: A verdade é que levaba moi mal todo o tema social. Odiaba ir ao colexo, odiaba ir ao instituto. Era unha mesa, non chegaron a dicir que era unha mesa para os meus pais. Moito acomplexada, con moitos complexos. E para min, con 19 anos marchar a Bilbao, o que me permitiu por un lado foi chegar a un sitio onde non tiña ningún tipo de etiqueta, no que podía ser o que quixera. De feito, comecei a ser a galega, a divertida, a que está sempre a reclamandista tamén, como son boa filla de sindicalistas, sempre foi a que levantaba as masas sempre, este lo segundo. Obviamente, o dedicar o meu día a día a aprender a cociña, a cociñar, a... Claro, nacer unha persona. Pasei de ser unha persona que estaba na vida por estar, que non tiña... Non era unha persona feliz. Nunca fui unha persona feliz. A cociña, para mí foi terapia, foi encontrarme a mí mesma, ¿no? Primeiro na casa, como joven, e despois na miña profesión. Tamén foi o que me fixo salir dese capuchón.
0: Entre paseos pola horta, polo mercado, recoller, visitar todos os restaurantes, chegan así, ás 2 da tarde. Xe tocou apurado máximo, pero toca terminar de descargar a furgoneta, poñer o delantal e entrar na cociña da Tafona para dar un novo servizo dun dos restaurantes de referencia.

0: a 35 minutos de tarde de Estadio La Vigia de sábado, última vez que van a sonar las sillas de Casandra a Tavolta de Verán. Eso quiere decir que esta selección llega a su fin. Nada sagrado, ¿qué tal?
1: Muy buenas, voy tuvo tarde menos, días, meses, semanas.
0: Fue una temporada muy intensa con esta selección, que abordamos pues muchísimos asuntos desde que comenzamos la temporada en septiembre. Oxe, mañana, estamos fechando a temporada xa de la Unión de Galicia. E oxe, queremos ter un tema un pouco continuista, non? Da semana pasada, outro día falábamos das viaxes, de como viaxábamos, das esencias de viaxes tamén importantes para evitar estafas. Oxe, queremos falar de, dentro de todo o que facemos en verán, festivais, viaxes, comidas e demais, un pouco como facelo sin perder a cabeza, evitando, pois, endeudarnos demasiado, evitando caer en estafas. Porque claro, son meses de alegría, de va, vamos a gastar un pouco máis, as familias tenden a consumir un pouco máis, e queremos tamén dar consellos así para que logo, cando cheguemos a volta de vacacións, non mexamos o peto a conta números vermellos e digamos, que pasou aquí?
1: Claro, porque ademais fíxate unha cousa, non tes por que viaxar para poder pasar un bo verán. Falábamolo tamén a semana pasada coas axencias de viaxes, evidentemente, pois un plan ideal pode ser ir de vacacións a calquera lugar a facer unha viaxe máis longa, máis curta, alguna escapada, pero aqueles que non queiran viaxar tamén poden facer plans, sexa na casa ou sexa nalgún sitio cercano. Aquí hai que ter moito ollo porque, claro, que pasa co verán? Que nós tamén estamos máis relaxados, probablemente moitos do que nos escoiten veñen de cobrar a paga extra de xuño e te xa te empodera, non? Para decir, bueno, non pasa nada, de que isto sexa consciente de que me custa un chisquiño máis, bueno, pois é verán, vou non gastar, non pasa nada, vou facer este plan que eu normalmente me custa pois un 10, 15, 20% menos, non me importa porque estou de vacacións, non me podo, a típico comentario, non? Yo, se non podo gastar un mes que teño de vacacións en verán total para... Para que quero os cartos, non? Isto deu moita xente. Bueno, hai que ter tamén moito ollo porque agora pues, temos esos moitos plans. Por exemplo, festivais, que pode ser que o mellor non tivéramos previsto ir, e agora digamos, bueno, mira, quero me achegar a este festival, non hai entradas, vou máis pedir na reventa, vou a ver se que máis vende. Hai que ter moito ollo con onde as mercamos, que se xa de fiar a persoa que non las vende, canto nos están pedindo por elas, e con iso, pois todo, incluso ir a comer a calquera sitio, todo, non? E fixarnos, pois que, por exemplo, as cartas estean visibles, para que nos digan, isto vai con IVA, vai sen IVA, canto me cobras, canto suplemento de terraza, non, este tipo de cousas que se cadra, nos pasa máis desapercibido, e bueno, hai que ter un moito ollo.

0: estos casos pues al final deixan de ser pues timos, estafas, intentos de que piquemos.
1: Yo con estos minutos no entiendo a caer, porque bueno, en general no confío en la miña suerte para ganar sorteos, porque nunca gané ninguno, entonces no participo, pero sí que es cierto, comentaba sobre la renta, ahora hablaremos, que una cosa que me da bastante pánico, ¿no? La reventa de entradas, festivales, ahí me cuando fuimos a Valdoriza y por luego para siempre revendía los abonos, y dices, claro, si luego no puedes entrar, esa entrada es falsa, si luego pinchas una obligación que no me ha citado, quedan con estos datos, es un asunto con lo que hay que tener mucho cuidado y que hablaremos ahora de seguido con esto.
0: Claro, porque sobre todo al final, esto que xoga xente pues coa túa ilusión, coa túa desesperación entre comiñas por intentar facer un plan que se cadra pues non tiñas previsto facer, ou por exemplo sempre adoito, se teño que recurrir non a mercar unha entrada en na reventa entre comiñas, pues que se xa valguén de confianza, pues o típico colega que che di, mira, que me xurdiu este plan, non podo ir, vendo chas a lo mellor o mismo precio incluso que me custaron a mí, é dicir, pues aquí ao final tamén é certo que un colega, incluso algún colega nun colega, pero máis alo típico de
1: que entrada por 150 euros para ver a Batman
0: en calquera outra plataforma, pois home, se cadra sempre é certo que entendo a desconfiar, pero porque ao final ninguén da duros a 4 pesetas, como dicía como di miña nai, entón, pois bueno, sí que é certo que a veces se di, bueno, máis barata ou que se ou non hai entradas aí atrás, por exemplo con estes macro, por o seco de Batman ou con estes macro concertos que parece que tens que ter a xenda con 2 anos de antelación para saber se vas poder ir, pois en moitas ocasións había xente, por exemplo, que cos de Taylor Swift, que a famosa xira que hubo, vendía xa non solamente o que a entrada, o que o pin que che daban para poder acceder á compra. É dicir, había como un paso previo que ti entrabas nun sorteo, neste caso oficial, entón, tiñas a posibilidade de ter un código de acceso para entrar na cola. Outra cousa que despois chegaras a unha cola. Bueno, pois houve xente que pois por 50, 60, 70 euros mercou eses códigos simplemente por estar despois pois un par de horas na cola e ver se tiñas sorte de comprar unha entrada, que despois tiñas que pagar a maiores. Estás mirando con a cara como deron estar creendo que se estou a dicir, pero isto é aconteceu. É dicir, a xente vende ata os códigos para acceder a compra de entradas e xa non en prebenda. Non, a compra normal. Que había aquí pues un filtro previo, pues iso tamén se vende. O sea que estamos tamén un pouco perdonando esas veces, eu creo, con este tipo de cousas.
1: Non callo porque estou sentado, pero cara, ojalá te la grabando porque non callo porque estou sentado. En fin, Víctor Núñez de Faco Galicia, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Bueno, para mí isto é máis exótico, pero bueno, imos ir un pouco por partes, por lo que xente introducimos na sección de entrada, non? Os plans que facemos no verán, comentaba Lara, o tema da paga extra, a xente agora está un pouco máis
0: con
1: peto solto, peto lixeiro. No, entendo que agora é un momento no que hai que afinar moito, evidentemente, temos dereito a gastar o que aforramos e ganamos con moito traballo todo o curso, pero supoño que unha das principais recomendacións é tampouco tirar a casa pola borda, non?
2: Nos de asociación temos falado en foros sobre a teima que temos agora os consumidores con todas as festas, festivais, festivos inventados, non inventados, o que nos leva ao final pues, de ano a considerar, non falamos dun término que chamamos soberanía festiva ou soberanía festeira, sería neste caso. Yo creo que hay que ir pensando en que hay cosas que pues que no son nuestro acervo cultural, que yo, al final de año hay que votar las cuentas para saber si nos da o no nos da. Ahora mismo, pues como bien decía la compañera, pues la gente cobraría paga extra, dirá, pues voy a estar a paga extra las vacaciones, que para eso trabajo todo el año. Pero que después de las vacaciones en septiembre, antes teníamos pues a costa de septiembre, teníamos a costa de octubre, a costa de noviembre, donde noviembre, porque ahora tenemos otras festas y otras festividades que se inventaron que también nos van a gastar cartos. Entonces, al final tenemos que hacer una especie de cómputo anual, porque si tenemos que atender a todas aquellas, a todos aquellos reclamos, no hay cartos que cheguen. Entonces, pues la gente tiene que mirar qué fago, o gasto los cartos que tengo o gasto los cartos que no tengo. Y esos cartos que no tengo son os que venen polos créditos. E despois disso, pues, o que vemos é que hai moita xente, vémoslo aquí na asociación a nivel de reclamación, moita xente que vive pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de prestado. E iso é en función de todos esos créditos, todos esos cartos que teñen pedido para poder atender a todas estas experiencias, situacións, cousas que teñen que ver coa lecer da xente, que evidentemente, pues, cando despois están pagando